0: Nanoq FM bilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakottak kanumussimapput.
2: Ayun ilaq nalungiliu lima kioski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnit nalakuttat allarpassuulla. Lima kiosk Facebookiatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uunga 54 01 50.
3: Lima kioski asit kasuttuuliu, kasuttuuliu.
4: Når du køber i en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Oh no! Nalakottak kanung simapput.
2: Ayun ilak nalung idiok lima kioski unnuanaagaluartu aggiussisinnaasu. Parasitamuulit ipprinnit nalakuttat allarpassuill. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut SMS-serit uunga 54501 50-simut.
3: Lima kioski asit kasuttuuliu kasuttuuliu.
2: Akisuanoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør